Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Vama šaljemo pozdrave, želimo lep dan uz omiljeni radio, a na lokalitetu Šančevi, koji će uprije obeležena i 221. godišnjica Bojana Ivankovcu, jedna od najznačajnijih bitaka prvog srpskog ustanka nakon pomena koji je služio vladika Braničevski Ignatije sa sveštenstvom, položeni su i venci na spomenik vojvodi Milenku Stojkoviću i Ivankovačkim junacima. Venci su položile delegacije vlade Srbije, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, opštine Ćuprija, kao i udruženja vojnih veterana oslobodilačkih ratova Srbije. Uživajte uz radio Daki, hitove koji dolaze sa 101.5 13.08 je na satu Aqua Prometa, sjajan ritam za sjajan utorak i zato Radio Dak do 10.

0: i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
1: Jovanović Stil. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje nešto prijatnije vreme, a i ako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačan na najfrekventnijim graničnim prijelazima gdje su povremeno moguće zadržavanja, pa vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje. Usporenije se prolazi i u zonama radova uz izmjene režima, zato obratite pažnju na signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima na putu. Informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici autoputa između petlje Velika Drenova i Vrnjačka Banja do 1. septembra izvodit će se radovi na sanaciji temelja portala. Saobraćaj se odvija uz izmjene u saobraćajnim trakama i zatvaranje pojedinih traka u dužini od oko 100 metara u zavisnosti od mesta izvođenja radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana moguća su i dalje povremena zadržavanja na najfrekventnijim prelazima na Horgošu, Gradini, Batrovcima, Preševu, na ulazu, ali i na izlazu iz zemlje. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Situacija je sledeća. Iza 7 sati je 24 minuta. Ako promet je zadužena za tačno vreme na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Kad je reč o druženju sa vama, mi nastavljamo dalje našu muzičku priču, a podsjećamo još jednom da je na lokalitetu Šančevi kod Ćuprije obeležena 221. godišnjica boja na Ivankovcu, jedne od najznačajnijih bitaka prvog srpskog ustanka. Nakon pomena koji je služio vladika Braničevski Ignatije sa svojim sveštenstvom, položeni su venci na spomenik Vojvodi Milenku Stojkoviću i Ivankovačkim junacima. Poštu stradalima odale su delegacije vlade Srbije, Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, opštine Ćuprija, Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, boračkih organizacija kao i građani. Na svečanosti je govorio zamenik predsjednice opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević, koji je istakao da Ivankovac predstavlja simbol jedne od prvih velikih pobeda srpskih ustanika i mesto od posebnog značaja za Ćupriju. Ivankovac se podseća da sloboda nikada nije dolazila lako. Naša obaveza nije da živimo u prošlosti, već da je poštujemo tako što ćemo odgovorno graditi budućnost, poručuje Vasiljević. On je istakao da se sećanje na ivankovačke junake mora potvrditi delima, čuvanjem zemlje, porodice, tradicije, kulture i istorijskog nasljeđa, ali i stvaranjem uslova za to da mladi u Ćupriji žele da žive, rade i podižu svoje porodice. Patriotizam nije samo kada se govori o Srbiji, patriotizam je kada se za Srbiju nešto uradi, naglasio je Vasiljević. Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić preneo je pozdrave predsjednika vlade Srbije Đure Macuta i ministarke Milice Đurđević-Stamenkovski. Govoreći o značaju borbe za slobodu Srbije kroz vekove, Antić je poručio da zaveti žrtva Jankovačkih junaka treba da budu putokaz budućim generacijama. Moramo sačuvati naše svetovne i duhovne vrednosti, jer time čuvamo svoj identitet svuda gde živi naš narod, a posebno na Kosovu i Metohiji, rekao je Antić. Program obeležavanja upotpunjen je umetničkim delom u kojem su nastupali operski pevač Predrag Kačavenda i glumac iz Kragujevca Ilija Stepanović. Ova priča se ovako završava, mi nastavljamo dalje sa dobrim stvarima na vašem omiljenom radiju, a vašu pažnju usmeravamo i u pravcu našeg profila na društvenim mrežama ćuprija.net, gde vas očekuje i određeni broj fotografija sa današnjeg događaja.
1: Tvoj svet 101,5 radio DAG.
2: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na radiju DAG. Minut premijere kreće sada.

0: Ćuprija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća.dijana.com.
3: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere